hosini nyankopon adum a ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuyie ona na odi ne ho emman emma yen no agye efrimrato nyine mo

nyamea dom adom na ma se yentena bone mu adom no be yiye mfiri bone mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti adionumie no chemu miensa kosi nom kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nko abesom no na obe hu nanim na ni din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebi se urade nyankopon be hyre won so na obedi

14. Monhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Na ɔpono ɛson ne ɔkwan ɛtrɛ no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛyɛ mu no. Na wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii. Na ɔpono teatea no ɔkwan hiahia no ne deɛ ɛkɔ nkwa mu. Na wɔn a wɔhunu no nso ɛsua. Adɔfo nom, ɛbɛsan ahwɛ Luka nsɛmpa. Iti du miensa